0: se tipukkini kukekini ue saa tuttavaks Elmar kus viikka tahes.
1: Kuidki te olette harimatta, aga ikkagi inimene.